tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem tchem
que ce que je veux. Aussi chaque jour je crayonne ainsi sur le pavé. Je peux dire que je suis artiste. Faut le faire remarquer.